0: pouco aí.
1: Hos oss är bolånet lika som ditt boende. Hitta hem och person.